0: شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، مرنے والوں کا یہی نام و نشاں ہوگا۔ دوستو، آتنکواد کے خلاف ایک جٹ ہو کر ہم سب لڑیں، آواز بنے دیش کی، اور دشمن کے لیے ہم بجلی بن کر اس پر برسیں۔ اور چلیے، آج کارکرم رسدھارا میں ہم نے بات کی آتنکواد کے خلاف ایک جٹتا کی۔ اب آپ کی دوست سویتا آپ سے چاہتی ہے اجازت، ملاقات ہوگی 12 بجے کارکرم سربھی میں۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آپ کا دن شبھ ہو اسی دعا کے ساتھ۔ چلتے چلتے فلم بارڈر کا یہ گیت۔
1: سروے بھونتو سکھی۔

ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہواہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔